0: Jeda Radio Amuria Turki.
1: Ini adalah Radio Suara Turki.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Turki.
4: こちらは Turki の声ラジオです。
5: Zboru wa glasot na Turki.
1: Efirde Turki Ovoz Radio.
6: It Turki hangi radio ya?
7: Ovde Radio Glas Turki.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.